Ni förast sjö gärda namn och finnen, sådden så tinnen, där sprisch och puls. Gets värd, människa, gets damme, människa med fel och vanlig helst.